0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про річку Місісіпі.
2: Факт перший.
1: Місісіпі бере початок з невеликого озера в штаті Міннесота, трохи не дотягуючись до великих озер.
2: Факт другий.
1: Місісіпі має довжину 6420 кілометрів, а це друге місце у світі. А площа басейну – близько 3 мільйонів квадратних кілометрів. Це третина території США.
2: Факт третій.
1: Місісіпі згадує письменник Марк Твен в своєму творі «Пригоди Гекльбері Фіна».
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Тесленко піднімається вище з очима, які явно пройшли кастинг на окремий серіал цього літа.
0: Тут подивився раз і вже серце пише заяву на позапланову романтику без вихідних попереджень і пояснень.
1: Тесленко, ой,

як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це визнання, наша

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру «Сі». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Citroën».
1: Історична довідка.
0: Цікаво дізнатися, що свого часу у таємниці від усіх Андре Сітроен розбирав на своєму заводі такі відомі американські автомобілі, як Бьюік, Неш та Студебейкер, і вивчав на них можливі методи серійного виробництва. Фактично, його Сітроен серії A став одночасно і першим, і серійним автомобілем у Європі. Щодо логотипу Citroën, французький автовиробник взяв за основу подвійний шеврон. Цей логотип символізує процес роботи редуктора, коли дві шестерні постійно взаємодіють одна з одною. Щодо цікавих фактів про різні марки компанії Citroën, легендарна супермодель Клаудія Шифер знялася у рекламі Citroën у 1998 році та заробила на ній 3 мільйони фунтів стерлінгів. Творці рекламного ролика знову використали основні професійні риси головної героїні як моделі. Перед тим, як сісти в «Ксара», таку назву має модель Citroën, красуня знімає з себе весь одяг, пояснюючи таким чином головний посил. Ніщо не пасує вам так, як Citroën. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Нам потрібно не так отримувати нові ідеї, як припинити обмірковувати старі. Едвін Ленд, співзасновник Polaroid. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Versace. Бренд заснований у 1978 році і на сьогоднішній день займається виробництвом одягу для жінок, чоловіків, дітей, ювелірних виробів та біжутерії, годинників, взуття, білизни тощо. Спочатку компанія носила назву Gianni Versace на честь свого засновника. Перша колекція була представлена у 1978 році на Міланському тижні моди. Gianni підніс публіці сексуальний і розкішний стиль. Трохи пізніше виходить перша лінія для чоловіків і відкривається іменний бутік Versace. Парфуми, а саме духи Versace, запускаються у 81-му році. Прем'єрним ароматом став Gianni, то жіночі духи з квітковим звучанням. У 1988 році просуванню марки за кордон сприяла Анна Вінтур, редактор американського Vogue. З її, так би мовити, легкої руки на обкладинці журналу почали з'являтися модні образи від Versace. І протягом декількох місяців це підкорило усіх модників США. Модний будинок Versace заслужив ім'я не тільки завдяки особливому баченню засновника, але й за рахунок того, що це був сімейний бізнес, так би мовити, риса, яка найбільше цінується італійцями. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Versace. Шанувальниками марки, крім багатьох зіркових імен, є і Елтон Джон, Елізабет Херлі, Ексел Роуз, Бьонсі і Леді Гага. Крім того, принцеса Діана також любила одяг марки Versace. Їй, до речі, було запропоновано свого часу $1 мільйон за вихід на подіум після розлучення із принцем Чарльзом. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня, почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Duplex Band цього разу на третій. Але дівчинка танцює так, ніби це не сходинка, а цілий танцмайданчик.
2: Вона не питає дозволу.
1: Не слухає зайвого.
2: Не читає коментарі під драмою.
1: Ваші бурхливі оплески.

український шлягер. Новий випуск слухай щосуботи о 14:00.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка.

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У Гросурай знову не на карті, а поруч із людиною.
2: Тут навіть коротка зустріч звучить довше за ціле літо.
1: Географія нервує, серце вперто ігнорує попередження.
2: Шоста позиція. Гросу.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 23 липня. У Львові мінлива хмарність, короткий дощ. У день до 21 градуса, уночі близько 8. В Одесі хмарно, дощ і грози. У день до 22, уночі близько 18 градусів. Обережно, сильний вітер. У Харкові переважно хмарно, без опадів. У день до 25, уночі близько 16 градусів. У Києві сонячно, надвечір хмарно, у день до 24, уночі близько 13 градусів. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua
1: Реклама.

Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Бойова активність уздовж фронту залишається надзвичайно високою. За добу українські захисники відбили понад 200 атак, а найскладніша ситуація – на Покровському та Слов'янському напрямках. Противник масовано застосовує авіацію, керовані бомби та тисячі ударних безпілотників, однак сили оборони продовжують тримати позиції. В Україні

0: Організації Об'єднаних Націй на 27 липня через російські атаки на цивільні судна в Чорному морі. За останні дні під ударами опинилися щонайменше 3 кораблі. Є загиблі та постраждалі серед членів міжнародних екіпажів. 22 липня жодне судно не пройшло українським морським коридором. А це вже загрожує експорту продовольства, страховим маршрутам і свободі судноплавства.
1: Тим часом Україна наближається до нового рівня захисту неба лазерних систем для боротьби з безпілотниками різних типів. За словами військового керівництва, перші засоби можуть з'явитися вже за 2-3 місяці. Вони вже працюють проти малих дронів і готуються протидіяти більшим цілям.
0: Українські громади вже готуються до наступної зими. Кличко і Марцінків обговорили резерви, енергетичну стійкість, координацію служб та взаємодопомогу між містами. Окрема тема – захист природи. Збитки від незаконного джипінгу заповідниками від початку року оцінили приблизно в 1 мільйон 400 тисяч гривень. Інспектори опрацювали 14 звернень, зафіксували порушення і нагадали, що відновлення пошкоджених природних територій іноді триває не один сезон.
1: У Канаді через масштабні лісові пожежі залучили понад 5300 пожежників і майже 300 літаків та гелікоптерів. У низці регіонів тривають евакуації, а дим накрив великі території. А нові американські правила для автомобільного ринку можуть зачепити Мерседес через китайські інвестиції. Однак компанія матиме час до 2030 року змінити структуру власності або отримати виняток, тоді як Volvo вже має умовний дозвіл працювати далі.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.

0: Бренд «Порістон». Газобетон. Це «Порістон».
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, чи правда, що будинок має дихати. Так, але це не означає, що крізь стіни має проходити повітря. Комфорт забезпечує правильно організована вентиляція, а завдання стін – зберігати тепло, бути міцними та підтримувати комфортний мікроклімат. Тому особливу увагу звертайте на стінові матеріали, а особливо обирайте якісний газобетон від справжніх професіоналів.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 23 липня. У Львові мінлива хмарність, короткий дощ. У день до 21 градуса, уночі близько 8. В Одесі хмарно, дощ і грози. У день до 22, уночі близько 18 градусів. Обережно, сильний вітер. У Харкові переважно хмарно, без опадів. У день до 25, уночі близько 16 градусів. У Києві сонячно, надвечір хмарно, у день до 24, уночі близько 13 градусів. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Хто вам порадив кондиціонер?
6: Та сусід.
5: І що він сказав?
6: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Будуй майбутнє, будуй Спорістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
9: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоу, думав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін Вірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
3: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоу, думав просто заправитись.
1: І тут зависає.
0: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
2: Навіщо тобі це?
3: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

ефірі прогноз погоди на четвер, 23 липня. У Львові мінлива хмарність, короткий дощ. У день до 21 градуса, уночі близько 8. В Одесі хмарно, дощ і грози. У день до 22, уночі близько 18 градусів. Обережно, сильний вітер. У Харкові переважно хмарно, без опадів. У день до 25, уночі близько 16 градусів. У Києві сонячно, надвечір хмарно, у день до 24, уночі близько 13 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Переможець тижня – пісня, де лайки не ставлять сердечка, а гавкають із характером.
0: Дантес виніс у чарт «Внутрішній собачий клуб», «Любовну втечу» і «Дуже чесну чоловічу плутанину», від якої слухачі тільки голосували ще активніше.
1: Перше місце сьогодні –

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.

0: Зараз реклама.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Кан святкує! Кану 25 років!
1: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК «Республіка».
3: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
1: «Республіка», Теремківська, 4.
3: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
6: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
7: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія вночі спрямувала по Україні 6 ракет і 168 безпілотників. А захисники неба знешкодили 2 керовані ракети та 154 дрони різних типів на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовані влучання 4 ракет і 7 ударних безпілотників на 9 локаціях. Уламки падали ще у 4 місцях. Найважчі наслідки знову у прифронтових регіонах. На Запоріжжі за добу пролунало 913 ударів по 52 населених пунктах, 2 людей загинули, 7 поранені.
0: Дніпропетровщину атакували понад 20 разів. Серед пошкодженого – багатоквартирні і приватні будинки, автомобілі, заправка та інша цивільна інфраструктура. У кількох громадах виникли пожежі. На прикордонні Сумщини загинула людина. Ще одна дістала поранення, а місцева влада знову просить жителів небезпечних територій не зволікати з евакуацією.
1: Далекобійні дрони цієї ночі дісталися одразу кількох російських регіонів, значно віддалених від українського кордону. В Ульяновській області вони уразили об'єкт паливно-енергетичного комплексу. У Башкирії під ударом опинилася станція магістрального нафтопроводу, а через повітряну небезпеку роботу тимчасово обмежили 11 аеропортів.
0: Україна просить термінового засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй 27 липня через російські атаки.

0: Ще одна зона ризику – Червоне море, де єменські хусити заявили про удари по двох саудівських нафтових танкерах. Загроза біля Баб-ель-Мандебської протоки може змусити судна огинати Африку, додавши тижні до маршруту, збільшивши логістичні витрати і посиливши тиск на світові ціни на нафту, що створює додатковий ризик для глобальної економіки. Тим часом Вашингтон і Ер-Ріяд підписали 30-річну угоду про цивільну ядерну програму, яку ще має розглянути Конгрес.
1: А в Австрії будинок, де народився Адольф Гітлер, після реконструкції перетворили на поліцейську дільницю, щоб він не став місцем паломництва неонацистів. 23 липня також відзначають Всесвітній день синдрому Шегрена та Всесвітній день китів і дельфінів. А православні віряни вшановують мучеників Трофима і Теофіла та Почаївську чудотворну ікону Божої Матері. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
3: Під час концерту можливе використання фонограми.
4: Ой, куди ми їдемо?
5: Тобі сподобається.
4: Це Ірпінь?
5: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.ком».

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 23 липня. У Львові мінлива хмарність, короткий дощ. Удень до 21 градуса, уночі близько 8. В Одесі хмарно, дощ і грози. Удень до 22, уночі близько 18 градусів. Обережно, сильний вітер. У Харкові переважно хмарно, без опадів. Удень до 25, уночі близько 16 градусів. У Києві сонячно, надвечір хмарно, удень до 24, уночі близько 13 градусів. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Мається на увазі лікування функціональних симптомів. Просто розуміємо, перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Реклама лікарського посад.

0: Кан святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
1: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
0: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
0: Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
3: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

ефірі прогноз погоди на четвер, 23 липня. У Львові мінлива хмарність, короткий дощ. Удень до 21 градуса, уночі близько 8. В Одесі хмарно, дощ і грози. Удень до 22, уночі близько 18 градусів. Обережно, сильний вітер. У Харкові переважно хмарно, без опадів. Удень до 25, уночі близько 16 градусів. У Києві сонячно, надвечір хмарно, удень до 24, уночі близько 13 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Долі знову відкривають десятку. Життя роздало карти, а інструкцію забуло в кишені.
2: Зате Ірина нагадує, навіть хвиля, що б'є у вікно, іноді просто миє скло.
1: Головне – не сваритися з морем без парасолі.
2: Десята позиція. Ірина Федишин. Долі.

0: Зараз реклама.
1: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та лікування. Без вони. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам. Дітам.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Кан святкує! Кану 25 років!
1: І на честь

0: Свого 25-річчя КАН дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
0: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
0: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56. Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сили оборони за минулу добу скоротили російське угруповання ще на 1460 військових. Противник також втратив 28 танків, 78 артилерійських систем, 12 бронемашин і 3 реактивні системи залпового вогню. До цього переліку додалися майже 1700 безпілотників, 3 крилаті ракети, 13 роботизованих комплексів та понад 540 автомобілів і одиниць спеціальної техніки.
0: Ще один дорогий удар завдали прикордонники підрозділу «Фенікс» на Донеччині, вистеживши техніку під час руху до передових позицій і знищивши російську зенітну установку «Бук-М3» просто на марші. Такий комплекс оцінюють приблизно у 50 мільйонів доларів. Водночас російські обстріли забрали життя 2 мирних людей. На Харківщині постраждали 11, а на Херсонщині – 20. На Харківщині удари ракетами, керованими авіабомбами та дронами зафіксували в обласному центрі і 15 населених пунктах. На Херсонщині під вогнем опинилися десятки громад, а медики, рятувальники і комунальні служби продовжують допомагати людям та ліквідовувати наслідки. Місцева влада просить жителів не ігнорувати сигнали небезпеки.
1: Європейські посли погодили 21-й пакет санкцій проти Росії, і тепер розпочинається процедура його остаточного затвердження. Нові обмеження охоплюють фінансовий сектор, криптовалютні операції, судна тіньового флоту та структури, які допомагають обходити попередні заборони. Також партнери домовилися ще на 12 місяців зберегти чинний механізм обмеження ціни на російську нафту, перекриваючи додаткові доходи агресора.
0: До Києва прибув прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін, щоб обговорити військову і гуманітарну підтримку, внутрішні реформи та переговори про вступ України до Євросоюзу. Він планує зустрічі з українським керівництвом, відвідає постраждалі житлові райони і поспілкується з благодійними командами, які працюють завдяки ірландському фінансуванню. А на Закарпатті правоохоронці викрили 3 організаторів підпільного виробництва фальшивих паспортів і посвідчень водія, які продавали клієнтам в Україні та країнах Європи.
1: А тепер про технології, які можуть посилити захист українського неба вже найближчим часом. За 2-3 місяці військо очікує нові лазерні системи, здатні знищувати FPV-дрони та працювати проти шахедів ефективніше за кулемети. Розробки ведуть військові команди і приватні підприємства, а окремі зразки вже проходять практичні випробування. –

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 23 липня. У Львові мінлива хмарність, короткий дощ. Удень до 21 градуса, уночі близько 8. В Одесі хмарно, дощ і грози. Удень до 22, уночі близько 18 градусів. Обережно, сильний вітер. У Харкові переважно хмарно, без опадів. Удень до 25, уночі близько 16 градусів. У Києві сонячно, надвечір хмарно, удень до 24, уночі близько 13 градусів. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності: IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама, дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34

0: Кан святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоу, думав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: Товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
4: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними

Кожен мріє в любові прожити щасливе життя, відшукати у світі взаємні палкі почуття.

цілую твої то гарячі уста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

ефірі прогноз погоди на четвер, 23 липня. У Львові мінлива хмарність, короткий дощ. У день до 21 градуса, уночі близько 8. В Одесі хмарно, дощ і грози. У день до 22, уночі близько 18 градусів. Обережно, сильний вітер. У Харкові переважно хмарно, без опадів. У день до 25, уночі близько 16 градусів. У Києві сонячно, надвечір хмарно, у день до 24, уночі близько 13 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Червоний мак уже не перший, але все ще говорить дуже прямо.
2: Вона чекала любові.
1: Він чесно не пообіцяв зайвого.
2: Рідкісний випадок. Боляче, але без театру, красивих виправдань і довгих серіалів у голові.
1: І слухачі цю дорослість упізнали та підтримали знову цього тижня.
2: Друга позиція – Колібрі та Златако. Червоний мак.
1: Але ми не сумуємо. Робимо гучніше і можна підспівувати. Хе-хе,

0: Зараз реклама.
1: Який кондиціонер купили б ще раз?
2: Та той самий, Cooper & Hunter.
1: Настільки хороший?
2: Ага.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Зараз реклама.
2: Кан святкує! Кану 25 років!
3: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
2: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
3: Республіка, Теремківська, 4.
2: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Павлограді російський удар припав на підприємство харчової промисловості, де після влучання виникла велика пожежа та були пошкоджені виробничі приміщення. 3 людей загинули, щонайменше 10 дістали поранень. Усіх постраждалих доправили до лікарні, де медики продовжують надавати необхідну допомогу.
0: Посли країн Євросоюзу узгодили 21-й пакет санкцій, покликаний ще сильніше обмежити російські доходи та можливості обходити попередні заборони через посередників. Під обмеження потраплять ще 32 банки, криптовалютні компанії, нафтові торговельні платформи та судна, які допомагають роботі російського тіньового флоту. Граничну ціну на російську нафту заморожують ще на рік, а для причетних до війни військових готують заборону на в'їзд до країн Євросоюзу.
1: Президент Європейської ради Антоніу Кошта назвав рішення черговим рішучим кроком, який має посилити тиск на Москву і наблизити завершення війни проти України. Ірландія, що нині головує в Раді Євросоюзу, наголошує, нові заходи мають перекрити фінансові потоки, які Росія спрямовує на продовження агресії. Прем'єр Ірландії Міхол Мартін сьогодні прибув до Києва, де обговорює підтримку України, внутрішні реформи, роботу парламенту та відкриття всіх переговорних кластерів.
0: У Манілі Марко Рубіо зустрівся із Сергієм Лавровим і говорив про двосторонні відносини, припинення бойових дій та пошук прийнятного завершення російської війни проти України. Після відвертої розмови він заявив, що попередні пропозиції вже не відповідають ситуації, тому майбутня домовленість потребуватиме нових ідей, концепцій та прийнятних для Києва рішень. Водночас Вашингтон не змінив політики постачання зброї Україні після вимоги Москви зупинити військову підтримку, а переговорний процес, за його словами, потребує тривалої роботи.
1: Україна розвиває власні керовані авіабомби. 7 виробників уже створюють модулі планування, зокрема варіанти з турбореактивними двигунами, поліпшеним наведенням та значно більшою дальністю. Такі розробки можуть уражати цілі на відстані від 100 до 200 кілометрів. А наступне завдання галузі – масштабувати виробництво і збільшити кількість запусків. Паралельно слідчі задокументували ще 6 випадків використання Росією боєприпасів зі збідненим ураном у дронах «Герань-2», які атакували Чернігівщину протягом квітня, травня та червня.
0: Українські потяги за тиждень перевезли понад 557 тисяч пасажирів, майже на 4% більше, а найпопулярнішим залишився міжнародний маршрут «Київ» – Перемишль із майже 14 тисячами мандрівників. Водночас 57% українців відволікаються на роботу навіть у відпустці, а кожен 7-й не змінює звичного режиму, тож коротка пауза без робочих повідомлень сьогодні точно не завадить.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін-Вірпені» від

Товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. Бруклін. Дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

0: Ти чув?
1: Ліс і новий ранок.
0: Навіть не віриться, що це наш дім.
1: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

ефірі прогноз погоди на четвер, 23 липня. У Львові мінлива хмарність, короткий дощ. Удень до 21 градуса, уночі близько 8. В Одесі хмарно, дощ і грози. Удень до 22, уночі близько 18 градусів. Обережно, сильний вітер. У Харкові переважно хмарно, без опадів. Удень до 25, уночі близько 16 градусів. У Києві сонячно, надвечір хмарно, удень до 24, уночі близько 13 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.

всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у

Гранд Колібрі by Рібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс Ріверпорт на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

ефірі прогноз погоди на четвер, 23 липня. У Львові мінлива хмарність, короткий дощ. У день до 21 градуса, уночі близько 8. В Одесі хмарно, дощ і грози. У день до 22, уночі близько 18 градусів. Обережно, сильний вітер. У Харкові переважно хмарно, без опадів. У день до 25, уночі близько 16 градусів. У Києві сонячно, надвечір хмарно, у день до 24, уночі близько 13 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Людина для мене залишає чарт тихо, як спогад, що вже не болить, але ще впізнається.
2: Макс тут про розрив, після якого себе збирають не швидко, зате чесно.
1: Залишає чарт Макс Бар.

0: Зараз реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Чуєш? Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома. Давай з тобою помовчим, давай нічого не запитуй, давай не згадувати причини, чому я

0: Зараз реклама.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Павлограді вранці російська керована бомба влучила в підприємство харчової промисловості, де загинули 3 людей і спалахнула велика пожежа. Кількість поранених зросла до 19. Серед них – 2-річна дівчинка. Усі постраждалі перебувають у лікарні, проходять обстеження та отримують необхідну допомогу. На місці працюють рятувальники, медики і слідчі, які гасять осередки займання, перевіряють пошкоджені приміщення та документують чергову атаку на цивільне виробництво.
0: Ще одна тривожна тема – ситуація в Чорному морі, де після посилення російських ударів тимчасово призупинився захід суден до українських портів. Ще напередодні туди щодня прибували 4-5 суден. Але тепер судновласники зупинили рух і оцінюють нові ризики для екіпажів, вантажів та страхування рейсів. Влада наголошує, про повну блокаду морського експорту поки не йдеться, а рішення для безпечного відновлення судноплавства і безперервного вивезення зерна вже опрацьовують.
1: Безпека портів і цивільних суден стала головною темою телефонної розмови Андрія Сибіги з французьким колегою Жаном Ноелем Барро. Дипломати також обговорили посилення протиповітряного захисту, підготовку енергетики до холодного сезону та потребу в рішучій міжнародній відповіді, яка збереже свободу судноплавства.
0: До Києва сьогодні прибув прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін, який розпочав візит із вшанування пам'яті полеглих українських воїнів. Разом із Володимиром Зеленським він поклав квіти біля стіни пам'яті неподалік Михайлівського собору, засвідчивши повагу до захисників і солідарність з українцями. Під час переговорів сторони зосередилися на оборонній допомозі, європейській інтеграції, захисті критичної інфраструктури та пріоритетах ірландського головування в Раді Євросоюзу, яке триватиме до кінця року.
1: Є й важливий сигнал для державних фінансів. Україна отримала 2-й транш близько 690 мільйонів доларів за новою 4-річною програмою загальним обсягом понад 8 мільярдів. Кошти вже надійшли до бюджету і будуть спрямовані на підтримку макрофінансової стабільності, соціальних потреб та інших пріоритетних напрямів держави у найскладніший період. Загалом за цією програмою Україна вже отримала приблизно 2,2 мільярда доларів, що зміцнює фінансову витривалість і передбачуваність бюджетних виплат.
0: І наостанок, саме про технологічний захист підприємств понад 500 компаній уже долучилися до експериментальної системи приватної протиповітряної оборони, інтегрованої в єдину мережу захисту. Групи на 5 об'єктах виконують завдання, а за півроку вони здійснили 272 бойові застосування та знищили 38 повітряних цілей, допомагаючи берегти людей, виробництво і робочі місця та зменшувати навантаження на військові підрозділи під час нових масованих повітряних атак ворога.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

В ефірі прогноз погоди на вечір четверга та п'ятницю 24 липня. У Дніпрі ввечері хмарно. Завтра переважно хмарно, у день до 24, уночі близько 16 градусів. У Вінниці ввечері хмарнішатиме. Завтра місцями зливи, у день до 24, уночі близько 11 градусів. У Чернівцях увечері хмарно з проясненнями. Завтра невеликий дощ, у день до 20, уночі близько 13 градусів. У Києві ввечері переважно ясно. Завтра короткочасні зливи. У день до 24, уночі близько 15 градусів. Бережіть себе!

0: Зараз реклама.
1: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у лікарні.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Кан святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.

Усміхнулося за мить, сонечко ласкаве, і послало у блакит.

0: зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: Бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, чи правда, що будинок має дихати. Так, але це не означає, що крізь стіни має проходити повітря. Комфорт забезпечує правильно організована вентиляція. А завдання стін – зберігати тепло, бути міцними та підтримувати комфортний мікроклімат. Тому особливу увагу звертайте на стінові матеріали, а особливо обирайте якісний газобетон від справжніх професіоналів.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

0: Зараз реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на коло, думав просто заправитись.
4: І тут зависає.
3: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Крила Лелеки вже не новачок, а пісня з власною біографією. Шум, суперечки, фінальний голос Нікіти.
0: Тепер вона летить далі, і слухачі явно не поспішають садити її на землю після старту, бо крилаті історії люблять висоту.
1: П'ята позиція сьогодні – Нікіта Кісельов, «Крила Лелеки».

ефірі прогноз погоди на вечір четверга та п'ятницю 24 липня. У Дніпрі ввечері хмарно. Завтра переважно хмарно, у день до 24, уночі близько 16 градусів. У Вінниці ввечері хмарнішатиме. Завтра місцями зливи. У день до 24, уночі близько 11 градусів. У Чернівцях увечері хмарно з проясненнями. Завтра невеликий дощ, у день до 20, уночі близько 13 градусів. У Києві ввечері переважно ясно. Завтра короткочасні зливи. У день до 24, уночі близько 15 градусів. Бережіть себе!

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і впевненості.

0: Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
0: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
1: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
0: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
1: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.kyiv.ua.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
3: Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
4: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: український шлягер.
1: Український шлягер.
2: Український шлягер.
3: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
4: У Павлограді після російського удару керованою авіабомбою по підприємству харчової промисловості загинули 3 людей. Кількість постраждалих зросла до 28. Серед них – дворічна дівчинка, а 3 дорослих перебувають у реанімації у важкому стані. Медики продовжують боротьбу за їхнє життя. Володимир Зеленський закликав партнерів не допустити дефіциту ракет для комплексів «Петріот», наголосивши, що Росія щодня застосовує авіабомби, ракети і ударні дрони проти українських міст.
3: Україна найближчим часом планує обговорити з американською стороною нові пропозиції щодо продовження мирного процесу після отримання кількох нових ідей. Їх президентові коротко представили Стів Віткоф і Джаред Кушнер під час тривалої телефонної розмови, деталі якої ще узгоджуватимуть дипломатичні команди. Зеленський вважає, що зустріч представників України, американської сторони та Росії потрібно провести до осені, хоча її підготовка залежить не лише від Києва.
4: Водночас українська влада бачить ознаки того, що Кремль готує нові рішення щодо мобілізації всередині Росії. Зеленський також заявив про незадовільну підготовку регіонів до зими. Йдеться про енергетику, логістику, аграрний сектор і здатність критичної інфраструктури стабільно працювати під час нових атак та тривалих відключень.
3: Масштаб російських втрат на фронті залишається надзвичайним. За новими американськими оцінками, щотижня Росія втрачає 5-6 тисяч військових. Тим часом Європейський Союз погодив 21-й пакет санкцій, до якого ввійшли 218 позицій. Обмеження охоплюють понад 100 банків і криптовалютних операторів, більш як 40 суден тіньового флоту, оборонні підприємства та нафтопереробні заводи Росії і Білорусі.
4: Українські удари по російській нафтопереробці вже змусили Москву шукати бензин за кордоном. До Росії прямує велика партія пального з індійського заводу у Вадінарі. Російська державна компанія володіє там майже половиною акцій, а більшість сировини становить російська нафта, тож готовий бензин фактично повертається назад через гостру нестачу власного виробництва.
3: Ірландія оголосила підтримку України на 125 мільйонів євро. 100 мільйонів підуть на нелетальні оборонні потреби, ще 25 – на захист критичної енергетики та підготовку країни до складного опалювального сезону. Дублін також допомагатиме швидше відкривати наступні переговорні кластери щодо вступу України і передасть Єврокомісії результати перевірки постачань глинозему до Росії.
4: А на півдні Європи масштабні лісові пожежі охопили популярні туристичні райони Франції, Іспанії, Італії та Греції. Десятки тисяч людей евакуюють із домівок і місць відпочинку. А сотні пожежників стримують вогонь, який швидко поширюють спека, посуха та сильний вітер. Це були новини від Business Radio Group.
3: Головні події за годину.

0: зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін Вірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудома просто заправитись.
3: І тут зависає.
2: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
4: Навіщо тобі це?
5: Тихіше, подруго.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір четверга та п'ятницю 24 липня. У Дніпрі ввечері хмарно. Завтра переважно хмарно, у день до 24, уночі близько 16 градусів. У Вінниці ввечері хмарнішатиме. Завтра місцями зливи. У день до 24, уночі близько 11 градусів. У Чернівцях увечері хмарно з проясненнями. Завтра невеликий дощ, у день до 20, уночі близько 13 градусів. У Києві ввечері переважно ясно. Завтра короткочасні зливи. У день до 24, уночі близько 15 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: претензія.
1: Зараз реклама.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
3: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
4: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Чуєш? Вегас 24!
7: Гра кличе!
6: Вегас 24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас 24!
7: Найкращі ігри на Вегас 24!
8: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34.

моя нечувана любов. Тільки я, тільки я.

не загуби мене, не загуби. Ми все життя з тобою.

0: Сергію.
1: Тільки ти, тільки я і без мене.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та ось вимагайте,

0: Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

всю цю біль, горе і печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним

0: випадає волосся і все вилітає з голови.
1: Так, у мене низький рівень феретину.
0: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
4: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамною

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір четверга та п'ятницю 24 липня. У Дніпрі ввечері хмарно. Завтра переважно хмарно, у день до 24, уночі близько 16 градусів. У Вінниці ввечері хмарнішатиме. Завтра місцями зливи. У день до 24, уночі близько 11 градусів. У Чернівцях увечері хмарно з проясненнями. Завтра невеликий дощ, у день до 20, уночі близько 13 градусів. У Києві ввечері переважно ясно. Завтра короткочасні зливи. У день до 24, уночі близько 15 градусів. Бережіть себе!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Duplex Band цього разу на третій. Але дівчинка танцює так, ніби це не сходинка, а цілий танцмайданчик.
2: Вона не питає дозволу.
1: Не слухає зайвого.
2: Не читає коментарі під драмою.
1: Ваші бурхливі оплески.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: 14, 15 та 16 серпня. Концерти Дизель-шоу у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки Дизель-шоу. Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на Дизель-шоу.
4: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У Запоріжжі російська авіація вдарила по житлових кварталах і промисловій зоні, поціливши у багатоповерховий будинок у час, коли люди залишалися у квартирах. Щонайменше 5 людей поранені, а рятувальники розбирають завали, гасять осередки займання і шукають мешканців, які могли залишитися всередині.
1: У Слов'янську після удару 2 авіабомбами допомога знадобилася 10 людям віком від 36 до 82 років. Водночас на межі Донеччини і Дніпропетровщини українські підрозділи відкинули противника біля села Філія та повернули частину раніше втраченої території. За оновленими даними, площа ворожого контролю на Покровському напрямку скоротилася майже на 7 квадратних кілометрів, хоча частина місцевості залишається нестабільною.
2: Ірландія оголосила новий пакет підтримки України на 125 мільйонів євро. Більшу частину спрямують на пріоритетне нелетальне військове обладнання для щоденних потреб оборони. Ще 25 мільйонів передбачені для захисту критичної інфраструктури, відновлення енергетичних об'єктів і підготовки українських громад до наступної зими.
1: Європейські посли погодили 21-й пакет санкцій проти Росії, який посилює обмеження для фінансового сектору, військової промисловості, криптовалютних операцій і суден тіньового флоту. До санкційного списку також внесли російського міністра спорту Михайла Дегтярьова та керівника Міжнародної шахової федерації Аркадія Дворковича за підтримку кремлівської політики через спорт і спроби повертати Росію на міжнародні майданчики.
2: Українська дипломатія переходить до оновленої системи стратегічних комунікацій. Міністерство закордонних справ затвердило 3 документи, що визначатимуть роботу на найближчі роки. Вони мають допомогти Україні чіткіше пояснювати світові свою боротьбу, протидіяти ворожому інформаційному впливу та вибудовувати довіру, зокрема у країнах Південно-Східної Азії. Паралельно президент обговорив із письменником і військовослужбовцем Іларіоном Павлюком розвиток безпілотних технологій та збереження переваги на полі бою.
1: А тепер новина, заради якої справді варто зупинитися на мить. З окупованої частини Херсонщини повернули ще 6 дітей – дівчат і хлопців віком від 6 до 17 років. Серед них юнак, якого змушували вчити російський гімн, брати участь у пропагандистських заходах і готували до військового обліку. Тепер усі діти перебувають у безпеці, отримують психологічну підтримку та поступово повертаються до нормального життя.
2: Ще один важливий крок для збереження української пам'яті – Херсонес Таврійський у Криму внесли до переліку світової спадщини, що перебуває під загрозою через окупацію, незаконні розкопки, вивезення артефактів і руйнування історичного середовища. А Міністерство культури започаткувало щорічну літературну премію «Воля», яка підтримуватиме сучасних українських авторів, книжки про Україну та їхній вихід до ширшої міжнародної аудиторії.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

ефірі прогноз погоди на вечір четверга та п'ятницю 24 липня. У Дніпрі ввечері хмарно. Завтра переважно хмарно, у день до 24, уночі близько 16 градусів. У Вінниці ввечері хмарнішатиме. Завтра місцями зливи. У день до 24, уночі близько 11 градусів. У Чернівцях увечері хмарно з проясненнями. Завтра невеликий дощ, у день до 20, уночі близько 13 градусів. У Києві ввечері переважно ясно. Завтра короткочасні зливи. У день до 24, уночі близько 15 градусів. Бережіть себе!

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крути, таке красиве тільки ти.

цій кімнаті з очима на захід, в цій кімнаті з дверима на схід. Ми кохались під зоряним дахом стільки зим,

ефірі прогноз погоди на вечір четверга та п'ятницю, 24 липня. У Дніпрі ввечері хмарно. Завтра переважно хмарно, у день до 24, уночі близько 16 градусів. У Вінниці ввечері хмарнішатиме. Завтра місцями зливи. У день до 24, уночі близько 11 градусів. У Чернівцях увечері хмарно з проясненнями. Завтра невеликий дощ, у день до 20, уночі близько 13 градусів. У Києві ввечері переважно ясно. Завтра короткочасні зливи. У день до 24, уночі близько 15 градусів. Бережіть себе!

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: «Червоні вишні» тримаються у десятці, бо ця історія досі пахне літом і ризиком.
2: Тут сорочка пам'ятає більше, ніж треба.
1: А серце знову робить вигляд, що це просто красиві фрукти.
2: Восьма позиція. Жанна Алтавська. «Червоні вишні».
1: По-жіночому чесно і дуже пошляг.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені й так мало. Цілуєш палку, тікаєш рано,

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Олена Омаргалієва цього тижня на сьомій. Але її зоря не тьмяніє. Вона просто міняє орбіту.
2: Після родинного кліпу хочеться танцювати обережно і красиво.
1: Бо мама дивиться, а родичі все одно потім обговорять усі деталі.
2: Сьома позиція, Олена Омаргалієва. Зійшла.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: У Запоріжжі російська авіація вдарила по житлових кварталах і промисловій зоні, поціливши у багатоповерховий будинок у час, коли люди залишалися у квартирах. Щонайменше п'ятеро людей поранені, а рятувальники розбирають завали, гасять осередки займання і шукають мешканців, які могли залишитися всередині.
1: У Слов'янську після удару двома авіабомбами допомога знадобилася 10 людям віком від 36 до 82 років. Водночас на межі Донеччини і Дніпропетровщини українські підрозділи відкинули противника біля села Філія та повернули частину раніше втраченої території. За оновленими даними, площа ворожого контролю на Покровському напрямку скоротилася майже на 7 квадратних кілометрів, хоча частина місцевості залишається нестабільною.
2: Ірландія оголосила новий пакет підтримки України на 125 мільйонів євро. Більшу частину спрямують на пріоритетне нелетальне військове обладнання для щоденних потреб оборони. Ще 25 мільйонів передбачені для захисту критичної інфраструктури, відновлення енергетичних об'єктів і підготовки українських громад до наступної зими.
1: Європейські посли погодили 21-й пакет санкцій проти Росії, який посилює обмеження для фінансового сектору, військової промисловості, криптовалютних операцій і суден тіньового флоту. До санкційного списку також внесли російського міністра спорту Михайла Дегтярьова та керівника Міжнародної шахової федерації Аркадія Дворковича за підтримку кремлівської політики через спорт і спроби повертати Росію на міжнародні майданчики.
2: Українська дипломатія переходить до оновленої системи стратегічних комунікацій. Міністерство закордонних справ затвердило три документи, що визначатимуть роботу на найближчі роки. Вони мають допомогти Україні чіткіше пояснювати світові свою боротьбу, протидіяти ворожому інформаційному впливу та вибудовувати довіру, зокрема у країнах Південно-Східної Азії. Паралельно президент обговорив із письменником і військовослужбовцем Іларіоном Павлюком розвиток безпілотних технологій та збереження переваги на полі бою.
1: А тепер новина, заради якої справді варто зупинитися на мить. З окупованої частини Херсонщини повернули ще 6 дітей – дівчат і хлопців віком від 6 до 17 років. Серед них юнак, якого змушували вчити російський гімн, брати участь у пропагандистських заходах і готували до військового обліку. Тепер усі діти перебувають у безпеці, отримують психологічну підтримку та поступово повертаються до нормального життя.
2: Ще один важливий крок для збереження української пам'яті. Херсонес Таврійський у Криму внесли до переліку світової спадщини, що перебуває під загрозою через окупацію, незаконні розкопки, вивезення артефактів і руйнування історичного середовища. А Міністерство культури започаткувало щорічну літературну премію «Воля», яка підтримуватиме сучасних українських авторів, книжки про Україну та їхній вихід до ширшої міжнародної аудиторії.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Щоб почати щось робити, перестаньте базікати і беріться за роботу. Уолт Дісней. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Мамусь, Аща.
1: Пісні, що любить Україна.
2: Нові голоси, знайомі фаворити

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Сваровські». Почалася історія 24 жовтня 1862 року, коли в Георгентале, невеличкому селі в горах Австрії, народився майбутній засновник великого бізнесу Даніель Сваровський. Вибору їм своєї професії сприяло саме місце його народження. Справа в тому, що ця територія Австро-Угорської імперії давно славилася своїми досвідченими склодувами й шліфувальниками скла. Та й сам батько Даніеля заробляв на життя тим, що майстрував скляну біжутерію і шліфував кришталь. Саме так парубок і став свідком моди, що швидко поширюється на штучні діаманти. Вони виглядали схожими на справжні, однак були доступні набагато більш широкій аудиторії. Даніель Сваровський за невеликі гроші дав людям те, чого вони бажали найбільше в світі – статус, розкіш та престиж. Його кристали в лічені дні стали настільки популярні, що змусили навіть аристократичне суспільство забути про діаманти. Біжутерія більш не вважалася ознакою поганого смаку і тонкого гаманця, а створене їм коштовності не було соромно носити навіть при королівських дворах Європи. До речі, на цей день компанія «Сваровські» поєднує 75 фабрик і більш ніж 10 тисяч робітників. Вона також може похизуватися 19 дочірніми підприємствами в більш ніж 30 країнах світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Сваровські». Так от, в австрійському містечку Ватенс знаходиться розкішний музей «Кришталеві світи Сваровські». Саме тут є зала з найбільшим вагою 62 кілограми та найменшим діаметром 0,8 міліметри кришталевими каміннями. До речі, вони занесені до Книги рекордів Гіннесу. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Запоріжжі російська авіація вдарила по житлових кварталах і промисловій зоні, поціливши у багатоповерховий будинок у час, коли люди залишалися у квартирах. Щонайменше 5 людей поранені, а рятувальники розбирають завали, гасять осередки займання і шукають мешканців, які могли залишитися всередині.
0: У Слов'янську після удару 2 авіабомбами допомога знадобилася 10 людям віком від 36 до 82 років. Водночас на межі Донеччини і Дніпропетровщини українські підрозділи відкинули противника біля села Філія та повернули частину раніше втраченої території. За оновленими даними, площа ворожого контролю на Покровському напрямку скоротилася майже на 7 квадратних кілометрів, хоча частина місцевості залишається нестабільною.
1: Ірландія оголосила новий пакет підтримки України на 125 мільйонів євро. Більшу частину спрямують на пріоритетне нелетальне військове обладнання для щоденних потреб оборони. Ще 25 мільйонів передбачені для захисту критичної інфраструктури, відновлення енергетичних об'єктів і підготовки українських громад до наступної зими.
0: Європейські посли погодили 21-й пакет санкцій проти Росії, який посилює обмеження для фінансового сектору, військової промисловості, криптовалютних операцій і суден тіньового флоту. До санкційного списку також внесли російського міністра спорту Михайла Дегтярьова та керівника Міжнародної шахової федерації Аркадія Дворковича за підтримку кремлівської політики через спорт і спроби повертати Росію на міжнародні майданчики.
1: Українська дипломатія переходить до оновленої системи стратегічних комунікацій. Міністерство закордонних справ затвердило 3 документи, що визначатимуть роботу на найближчі роки. Вони мають допомогти Україні чіткіше пояснювати світові свою боротьбу, протидіяти ворожому інформаційному впливу та вибудовувати довіру, зокрема у країнах Південно-Східної Азії. Паралельно президент обговорив із письменником і військовослужбовцем Іларіоном Павлюком розвиток безпілотних технологій та збереження переваги на полі бою.
0: А тепер новина, заради якої справді варто зупинитися на мить. З окупованої частини Херсонщини повернули ще 6 дітей – дівчат і хлопців віком від 6 до 17 років. Серед них юнак, якого змушували вчити російський гімн, брати участь у пропагандистських заходах і готували до військового обліку. Тепер усі діти перебувають у безпеці, отримують психологічну підтримку та поступово повертаються до нормального життя.
1: Ще один важливий крок для збереження української пам'яті. Херсонес Таврійський у Криму внесли до переліку світової спадщини, що перебуває під загрозою через окупацію, незаконні розкопки, вивезення артефактів і руйнування історичного середовища. А Міністерство культури започаткувало щорічну літературну премію «Воля», яка підтримуватиме сучасних українських авторів, книжки про Україну та їхній вихід до ширшої міжнародної аудиторії.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Перед.
1: Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру М. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Mazda.
2: Історична довідка.
1: Завод заснували у 1920 році в японському місті Хіросіма, тоді під зовсім іншою назвою. Він спеціалізувався на обробленні пробки. Потім на ньому почали виробляти верстати для промислових галузей Японії. Першу ластівку Mazda випустила у 1931 році. Це була триколісна вантажівка Mazda Go. Наступні 14 років компанія випускала тільки цю модель. У 1960 році компанія представила свій перший дводверний пасажирський автомобіль Mazda R360. А в 67-му на ринку з'явилася модель Cosmosport 110S, оснащена роторним двигуном. Після цього почали масовий експорт автомобілів в Європу, а 3 роки по тому і в США. Декілька слів про логотип Mazda. У 1936 році створили перший логотип у вигляді літери М з хвилястих ліній. Логотип компанії змінювався 6 разів. Сучасний логотип Mazda затвердили у 1997 році. Його розробив дизайнер Рей Йошимара. Емблему називають совою, тобто стилізована літера М виглядає як голова сови. Деякі також називають її тюльпаном. До речі, про назву. 1984 року компанія офіційно взяла назву Mazda. Назва походить від Ахура Мазда, давньоперського бога світла, також бога мудрості, розуму та гармонії. Назва також походить від імені засновника компанії Мацуда, яке японською вимовляється як Мазда. І за традицією цікавий факт про автомобілі компанії Mazda. Першою країною, куди Mazda почала експортувати продукцію, стала Нова Зеландія. А у Голлівуд ці суперкари потрапили також. Наприклад, Mazda RX-7 стала справжньою зіркою фільмів «Форсаж» і «Потрійний форсаж». На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
0: Автопортрет. Кожне авто у

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Монатік цього тижня на четвертому. І його тому, що досі звучить як офіційна відповідь закоханих людей.
0: Коли сон зник, серце зависло, а мама вже в курсі. Пояснювати довго не треба, навіть якщо дуже хочеться виглядати спокійно.
1: Четверта позиція – монатік.

0: Сонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про зірку 90-х та світову супермодель. Клаудія Шифер народилася 25 серпня 70-го року у Райнсберзі. У Клаудії є молодша сестра і два брати. Хто б міг подумати, що у підлітковому віці Шифер комплексувала через свою зовнішність і дуже високий зріст. У 17 років дівчина познайомилася в одному з нічних клубів Дюссельдорфа з директором модельного агентства Мішелем Леватоном. Саме він переконав батьків дівчинки відпустити її працювати до Парижу. Клаудія Шифер не мала жодного досвіду роботи у модельному бізнесі, але чітко дотримувалася всіх рекомендацій та правил. До слова, вона не дозволяла собі участі у вечірках чи походи до нічних клубів, адже це могло негативно вплинути на її кар'єру. На піку ж своєї кар'єри Клаудія Шифер була найдорожчою моделлю у світі. Її гонорар за день становив близько 50 тисяч доларів. Клаудія – рекордсменка за зніманнями для обкладинок журналів. Її рекорд понад 1000 разів був зафіксований навіть книгою рекордів Гіннеса. Шифер одружена з британським продюсером і кінорежисером Меттю Воном. Вони одружилися у 2002 році, і у пари є троє дітей – син і дві доньки. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них у наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про бамбук.
1: Факт перший.
0: На землі існує близько 1430 видів бамбука. Крім Антарктиди, його можна зустріти на всіх континентах.
1: Факт другий.
0: Для перших фонографів, а це 1880-ті роки, голки для звукозапису робили саме з бамбуку.
1: Факт третій.
0: Бамбук – лідер по щільності деревини. Бамбукові стебла використовують навіть в якості арматури при виготовленні бетонних конструкцій.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Panasonic. Як відомо, засновником всесвітнього відомого бренду став японський бізнесмен Коносуке Мацушіта. У далекому 1917 році Коносуке, проробивши більш 7 років на компанію Osaka Light, ухвалює рішення почати своє власне підприємство. Особливістю Коносуке Мацушіта було те, що працьовитий японець ніколи не зупинявся на досягнутому, завжди продовжуючи шукати додаткові можливості та інновації. Так от, популярність продукції Мацушіта Електрік була настільки велика, що вже до кінця 20-х років у розпорядженні Коносуке перебувало 8 заводів. На початку ж 50-х років минулого століття її засновник нарешті ухвалив рішення щодо виходу компанії на світову арену. Спочатку передбачалося, що і за межами японських островів продавалася продукція під назвою National. Але, як виявилося, такий бренд у США вже був зареєстрований раніше. Необхідно було придумати щось зовсім нове. А оскільки компанія на той момент робила ставку на аудіопродукцію, то й назва народилася сама по собі – Panasonic. Це слово з давньогрецького перекладається як «увесь звук». Якщо коротко сказати, то діяльність компанії Panasonic спрямована на створення концептуальних ідей, як поліпшити життя людей, як зробити його більш зручним, безпечним та цікавим. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Panasonic. Як стало відомо, фірма Panasonic розробила літак, що живиться батарейками потужністю 1,5 вата всього. Це такий легкий одномісний апарат, його вага більше 60 кілограмів. На випробуваннях цей літак пролетів 390 метрів на висоті 5 метрів над землею. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.